0: Зоркі гаворець.
1: Дякую, что вы застались с нами. Зараз надошел час рассказать про отказание от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра у гороскопе шалев будет переважать незалежность. Меркование людей будет хвалявать их меньше за усем. Шали упылнены у своей правоте и во усим, что яны робят. С одного боку, таки настрой здольный допомогчи ему бизнесе и упрынять тирашенью, однако ён же может стать и причиной сварок. Зрештой, коли хтось и захочет с ими супрацовничать, достатково не спрашаться, а наадворот, спытать у шалев совета. Шали завтра охотно выконают ролю мудрого наставника, а поделятся в опытом, подтримают и допомогут. Завтра энергичности Скорпиона можно только позаздростить. У его гороскопе переважают такие якости, как активность, працездольность и упевненность у себе. Не дивно, коли с таким зарадом бадерости и сил Скорпион кинется, как на амбразуру, на самые складанные справы. На разграбание старых завалов, новые проекты, решение острых пытаний. Зорки запевнивают Скорпиона у тым, чтоб за что б он не узялся. Завтра все у его руках будет робиться. Головное стараться не занадто раздражнять инших своей железобетонной упевненностью у себе. Завтра нечаканные складанности могут поспробовать заспеть стральца из нянацку, однако добрая новина заключается у тым, что у яго будут усе шансы с гэтым справиться. Зорки наделяют стральца такими якостями, як сила воли, гнутки розума, дар перакананні, дякуючи яким ён здольны любую ситуацию обернуть на корысть сабе. Бо за любыми обставинами частей за усё стоят конкретные люди, а с людьми, нават самыми неазгодливыми стралец, завтра здолее дамовіцца. Особливо, коли проявить дипломатичность и будет сачыць за своим вострым языком. Завтра сапраўднай музыкай для Козярога будзе мова сухіх фактаў і лічбаў. А вось усё, што нялёгка абгрунтаваць лагічна, яму будзе давацца з цяжкасцю. Вось чаму зоркі не раяць Козярогу завтра спадзявацца на такую ненадзейную рэч, як інтуіцыя. Затое дакладныя разлікі і аналіз фактаў будуць давацца яму на здзіўленне лёгка. Прысвяціўшы гэты дзень дакладным навукам, планаванню і фінансам, Козярог не пашкадуе. Заўтра ён здольны на многае. Да прыкладу, прывесці ў парадак рахункі, разлічыць бюджэт або прыдумаць геніяльны план таго, як узбагаціцца. Завтра упэўненасць вадалея ў сабе рызыкуе перарасці ў самаўпэўненасць і пашкодзіць яго справам. Як інакш растлумачыць той факт, што вадалей здольны адмовіцца ад дапамогі і ігнараваць парады, лічачы, што сам ведае, як лепш. Зоркі папярэджваюць, што нават калі вадалей заўтра упэўнены ў чымсьці на ўсе 100, гэта не значыць, што ён на самай справе мае рацыю. Яго вопыту і ўменняў можа не хапіць для вырашэння нейкага пытання. Самая вялікая памылка – гэта думаць, што не памылішся. Ну і пра дыпламатычнасць заўтра так само забывать не варто. Завтра рыбы рызыкуюць адчуць заняпад сіл. Ім будзе нялёгка ўзяцца нават за самую простую працу. Менавіта таму яны з задавальненнем адкладуць у далёкую скрыню ўсё, што толькі можна адкласці. Калі ж справы запатрабуюць ад іх актыўнага ўмяшання, рыбы здольны ўнесці ў іх блытаніну і хаос. Зрэшты, віною сяму не столькі фізічны стан рыб, колькі іх песімістычны душэўны настрой. Зоркі абяцаюць, што дастаткова рыбам заўтра перастаць маркоціцца, як дзень адкрые перад імі нядрэнныя магчымасці. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ліховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.